Det är Arke Engels, min vän. Nu du måste starta från barn igen. Nu tror du låter som Elton John.

Så svar mig, mina herrar, är det rätt att sätta henne i en celle? Och när vi drack, så lärde vi henne. När hon rökte, så varför sa vi inte nej? Så är det, herrar. Synes dere det är rätt att döma henne? Nu när dere sitter i denna rättssal, så glöm inte där nere att på varje utslått kvinnegård

glad liksom en spelman. Jag varje morgon i min sand, pigg som attan i mitt sinn, bröstet ut och magen in. Skönt att vakna upp varje dag och känna livets välbehag. Satsa allt och hälsan vinn, bröstet ut och magen in. Morgonpigg ska människan va, spänsta lite varje dag. Det är så vårdligt bra och kort.

båda armar upp och sträck och all din stelhet den är väck. Spänsta på till du är slut, magen in och bröstet ut. Knäna böj och efter fest och efteråt så mår man bäst. Jogga på och formen din bröst.

for natta er snart svart. Det lirer på livets runddans og skogens klorofyll. Det lirer på livets.

se där träne gror, hans senaste vänner på jord. Där har han bodd i så många år, hans gang blev en så tung. Matter han söje grottan sår, men han hade ju en gång varit ung. När stormen den rasar runt hyttens vägg, han gömmer sig bort i en krog. Han är icke rädd för stormen han, men minner som det genom han gjorde. Det var det sådan en uversnatt, han miste sin käraste skatt. Han mistet sin unge vackre brud, hon var död i den stormfulla natt. Han tog henne upp ifrån snön djup och visket så ömt hennes namn. Se på mig Anna och visk mitt namn som du gjorde så många en gång. Men Anna hon kunde ej mere se, ej hellre viske hans namn. Hon så ej sin älskade lå på knä i snön och gråt som ett barn. Och sedan den dag då han hemme fra dro, fra föräldre och sösken och allt. Han byggde sin hytte vid fjällets fot, sedan